0: mao pa da si la na pa cha to la cha bi ten la ti cha ja chen po don na ta li si chong ja ju gi ta sa mo da wo che ma yi ten ra zu ga la
1: che chi da ma sa
0: o
1: ju ji ju har ba la za ye za ye sa ga mi sa di i na zu bi ru ra ang ri be ka di
0: bi ru ra re bi ru ra ma che be so so gi ngo gi ti gi chong so no lo le ga la ta ngu mi gi sa ngu mi gi mu ra da ta so gi ta ma bo shi ra li yo ra ba ga la ta ma nya kong pe nya ba la su si dra ba thang bo thong mar thang bo ta sa ta ka jo ma jo sa cha ka si ka ka sa ka lo le na ti ta ta chu ya u lo ma ri ga la chu lo ma
1: ke ju ri ga ra shi bu gi na
0: chi ju ra de ga ra go le se le na ko za sa zo za hu gi sa ta lo ga le ga la ta ko si sa cha lo ga u le ta ma bo shi ra se sa xian da sa do xian da ko ko ji ko ya yo lo ma ga la yo ma ri ta ma bo cha du na tadisi koya yol mare yina ta tinong la shi de lege mona ka shi ke ton tadisi de ko de kali kali sa chung chung chung chung chung chung tadisi ko gre ta sa chung chung chung chung ma ko cha ta ta so so ge chung chung no la za sa de ta ji zo gre tang bo ngen le nyu gre sa ta wa dong nyu xie de cao de ri cha ja cha cha na ma bo ja gre de ri chu chu chu ge cha ja ata nima kashi zai la taa rekao da tani no la cheta tikba tikba tikba zai saagyo la si nima tuin zai sa sando tanda zai di ten dapa chadro ni ten di dapa ta nima kashi zai na ita tong na tani si yu da ten kali kali pa le tani tani si chali reka la sube tanda zai taa zai jindu
1: kari tani saa ganga yungo ma
0: yungo yo ma re
1: saa di kwa miksi ji
0: oo miksi ma ra pegi chi chu taa zai nga megi za sa zoji ta lo ga tanda si taa gala
1: あ、ね、だじ、かじここよまる。だじ、かじここよまる。担保こうてさ、かぼらさ、かからさ、たじたんさんだおちゃばうれな。で、めちゃんのとすてて、とりじんどがとりじんなえなそうてりちゃるれが。あ、ね、せん、こちそうだんすてめだんちちおれ。お、りはめらだんご。お、めらばくれが。あ、ね、せん。で、だかんだら、ランキュジュリ、みぐみりにじ、すてよ。
0: で、だからランキュジュリ、みぐみりにじ、すてよ。すてよりけな。あ、ね、せ。で、グリムね、だじ、トンカンガンザムジ。お、そう、そうじゃからかさなぎどけな。あ、ランキュジュルバイナリア、せにぎ、ニュトンにしゅ、ザビギロミだ、ついにぎロングラ、たりし、トゥヤルバイナ、あ、たりし、ザータ、ネトラ、スタコ、ペアジョケな。うん。とそういな、た、はじゃぎやぼせだた。
1: あ、ね、ね。あんで、ユンボルで検定事故してくれ。ユンバって、た、ローレリーのな、ぜ、ペダチャージレーのな、ぜ、ザーとパーツを落としてきて、ね、と、そう、3万10度してて、ロー、チェイダニー、え、はかなた、満足そうそうなって、え、ちょっとくれ、またさまらば、あ、ラヒーラパーソソーが、ラニーラテで、レカレシレズロ。ティー、レカてら、せ、てしんぞんでな。あん、パーカージャーでレカな。あ、ね、ね、これレカ4べ、まにゅ。おー、まにゅってしてる。あ、ね、ね、ね。あんで、がな、ロチュンジュンで、だんだん作業なんぐよる。あ、ロチュンジュンで、た、たせしこれの、まおば、チャージレーのな、ローラチェモ、とんでれ、せ、ま、ローでれ、まぼよるわ。あ、てらぜ、きっとそうら、らしい。え、ちょっと、
0: 말어.
1: 오,
0: 가리 토리는 락 말어 이게라. 르니 도지 도도. 야,
1: 개쳔버바. 아,
0: 개쳔버바 이게라.
1: 질지 통하게 별미 차오지 뭐 콜리글리 차오에간 로그주네. 레 르니 르틱스 메.
0: 오. 카버로 이게라. 타토소 토소토르마지라 스테디 타티길레 뒤기 마지라오치 타티마 마오바다 샤샬레나 자보 템바기 타뉴 소타다 타치도 비치총 드라마다 틀리레나 파차토라 리버스 주기 차지 라고 제트라 주우게나
1: 지지지 소치슈데 수윤기 라제디 마냐
0: 주디지 어 주디지야다
1: 이네 칼 드라디
0: 오
1: 이체
0: 어
1: 숨네 정수만 저기
0: 용바 용바 던 토라 자야 동주에게 드라스 게라
1: 렛렛렛
0: 와타시 어
2: 게라 승리기 팅디 강존 졸린 시빌리즘 비삼 타치니 샤말 무튜네 디글룽 팅디 공기 치디디 센샨다 칸남 사랑아